0: کشته شده که در جمله یک نفر به نام مجر مجر طارق است.
1: La première chose, ça c'est la l'aide de Dieu. Et la deuxième chose, ça c'est que nous nous jettons tous ensemble.